0: Det är endelig fredag, strax är helgen här, men enda närmare är nyheterna för klockan börjar att närma sig 7. Riktig god morgon, Endre.
1: Ja, en riktig god morgon också från mig. Jag har tänkt lite och så har jag ofta varit lite sån missunnelig på de som driver med TV och film och sånt för där har du ju grafiska effekter som på något sätt kan förbättra intryck av vad man driver med eller inte. Men vi har det ju enklare på radio. Här är det bara att smile brett och så hörs det i alla fall ut som man är glad för nöjd. Men nu är det är fredag trots allt. Vi ska snacka om något som inte är så hyggligt. Och det är husförsäkring. Försäkring kan virka ganska grått och kedligt och det är det intill huset bränner ner.
2: Är du en av de som ska köra bil genom Gudbrandsdalen med barn i baksätet I sommar? Gör dig själv och barnen en tjänste och ta ett par timmars pause halvvägs på turen. I Lilleputthammer skapas minner för livet. Här kan barna köra tåg, bilar, båtar, pariserhjul, karusell, berg- och dalbana eller susa ner Olas froskehopp medan du slapper av eller tar en matbit. Beställ nu på lilleputthammer.no.
3: Lilleputthammer, Lilleputthammer, här kan vi köra karusell och bil.
4: För dig som alltid har en luftgitarr för hånden. Detta är NFM Rock.
5: Frukostshowet på NFM sponsras av proffavdelningen till Excelbygg Dalmalo.

0: tid att ta med sig dagens wake up call här I frukostshowet på 1.5 och det är så att hvis du känner någon som har bursdag utöver I nästa vecka eller I august för exempel så är det bara att melde på till wake up call på 1.5.no. Idag ska vi sända en hilsen till Jenny Helen Gjermundnes Gjendem som blir 59 år I morgon. Där kommer en hilsen från Elin. Vi ska också sända en hilsen till Tone Beate Røshol som blir 50 år på söndag. Där kommer en hilsen fra Linn Heidi. Vi skal plukke opp telefonen, og så skal vi se om vi får tak I Lukas Sande. Han blir 18 år I dag, og hvis han tar telefonen, så blir det kake på han. Bare ta med at jeg sleit litt med teknikken her på morgenen I dag, så vi får ta en litt annen løsning på morgenen.
1: Hallo?
0: Hei, Lukas. Gratulerer med dagen I dag.
1: Ja, det ser jeg fint.
0: Det wake-up call fra 1.5, det da.
1: Ja.
0: Ja, pappa og Kristin med familien har meldt deg på å sørge for at du får bursdagskake I dag.
1: Ja, det ser jeg fint.
0: Ja. Hvordan det å bli 18 da?
1: Nei, jeg føler egentlig akkurat at du skal være 17 år, men et år gammel, ja.
0: Det noe...
1: Jeg litt mer lovlig nå, så litt mer artig.
0: Ja, ikke sant? Det noe føreprøve som skal ta snart, eller?
1: Nei, jeg får ikke få starta nå, for jeg bor borte igjen hjemme, så jeg har ikke fått starta nå, men jeg skal begynne å starte med det litt senere nå.
0: Ikke sant, da kommer sikkert 18-årsfølelse nå.
1: Ja da, det noen gang nok ikke inn.
0: Ja, skal vi følge med på kamp I helgen da?
1: Ja, jeg tenkte å dra på den kofferkampen igjen.
0: Ja, hvordan tror du det går da?
1: Nei, jeg håper vi vinner da, men vet noe aldri.
0: Ja, virker litt trått etter VM da.
1: Ja, det sant. Det har vært dårlig to ganger på nå, så håper vi bedre.
0: Ja. Blir det noe feiring I dag, da?
1: Det vet ikke, det ikke noe som det planlagt, men kan nok. Jeg blir en fort sånn små feiring. Ja. Vi skal pakke veggen til Granka, med lensene vi skal.
0: Høres deilig ut det, da.
1: Ja, det blir det.
0: Du skal få kake med oss I hvert fall, så får du ha en fin 18-årsfeiring.
1: Det tusen hjertelig.
2: Bursdagskaken fra Coop Mega Molde og Godmann leveres hjem til deg av Bring Express Molde. Ja.